0: Cross 10-8-0-3-3, stand 5, request pushback.
1: Los 539 autorizado a aterrizar en 1-3, 190 grados.
2: Autorizado a aterrizar en pista 1-3, Argentina 539, gracias.
3: Torre, muy buenas tardes, Mauer 3790, punto 013.
1: 3790, buenas, detrás de tránsito, en breve en final de 1-3, ocupas y mantienes detrás.
3: Detrás de tránsito, en final, ocupar y mantener detrás, Mauer 3790.
4: Ahora parque superficie 25330, listo, Rod.
5: Pero, ruede, Mike Alfa 1-3 y
4: 2885, bueno. Motorcer, Mike Alfa, punto 013, con torre 1-2-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
1: 1 minuto 35, aires 25-6, vos, pero...
3: Vale, 24, que tengas buen turno.
1: Gracias.